Du lyg, det synger Ruben på Radio Tønsberg 7:05. Takk til nyhetene og riktig så god morgen til deg. Det onsdag 22. juli, jeg heter Simon og slår følge med deg her med en god variert musikkmix til sommerferien eller arbeidsdagen din. Nå med Donkey Boy, Flash og Flight.